di bagi nora do korpuro molo tulung elu nyumaro ena di amida jatata do wuncho weo uru kwa memit sibili tia beo chili mikanti ya beo dangi tungi kauturi wuru te poko tuyu ko polere polere maro beo kune jo poti amado kwa ye do wuncho ni weo uru kwa memit sibili tia rajte wa mago dano moro ni in wulu wange da duyi te lungi joro joro joro ar kori nen man kuri tuoni yi tang ni ting ator dok yate u tuoi aber kola tuoni wenu kado ma ngene mi to toti yana miru tuoi da ngwe tungi a wekio ungi u gire bere jo gire ming loni ungi u gire bere jo gire ming katie do mi loni te da bu do me oti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti amite cha ta ta do wul cho we wuru ko me mi Sibili tia beo, silim tia beo dange tungi Kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere maro beo kune joa polti ya mato kwa ye Do wuncho weo wuru kwa memit Sibili te rajte o mao dano moro ni In wulu wange doa dunyi te lungi joro joro joro Mundo karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama joang Kongina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en ju ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa ju yi dang dong mi nge ni jo gra to lo pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyu yu me pi mu tuoni en